Isu berkaitan PBB, bekalan makanan tumpuan Dewan Rakyat. Peranan rela diperkukuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti bertih di rendang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti bertih di rendang.
2: Bermaksud, berdetus-detas tanpa henti atau bunyi senjata api yang berterusan.
1: Contoh ayat.
2: Suasana di pasar malam itu riuh rendah seperti bertih di rendang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Transmission begins.
4: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 10-2.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Laguku untuk Muhas untuk anda dengan Siti Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Dan musim yang tidak menentu ni kan, cuaca yang tidak menentu. Okey, apapun pastikan kita hanya berkongsi dengan maklumat yang sahih. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah percaya ataupun menyebarkan berita yang belum disahkan, berita yang sahih kan, kerana ia boleh menimbulkan panik di kalangan pendengar-pendengar kita. Dan untuk perkembangan semasa negeri Melaka serta pelbagai info menarik, terus dengarkan Melaka FM 102.3 maupun melalui di Bilik Biru serta di titik rasmi Melaka FM, di semua platform lah rasmi Melaka FM. Okey, baik, SS nak teruskan lagi untuk segmen lagu untukmu ini. SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Aina dari Bukit Katil. Nak lagu Wajah Kesayangan Hamba SS buat ibu tersayang yang sedang memasak dekat rumah tu. Memang masakan ibu the best katanya. Tak sabar SS nak balik kerja petang ni. Sanggup tahan makan katanya. Jangan tahan makan. Tengah hari tetap kena makan. Makanlah sikit kan. Balik nanti barulah sambung balik makan masakan ibu kita. Kesihatan kena jaga, okey. Baik, SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya ini. Kiriman daripada Pakcik Rashid. Katanya nak lagu daripada Allahyarham Sudirman, Basikal Tua. Lagu ni khas buat isteri tersayang dunia akhirat. Amin.

0: Gagah laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Follow-lah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

dia suatu masa daripada Piradi di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka anak jati Melaka, di mana Piradi ni sering menjadi inspirasi kepada peminat lagu-lagu Piramli, dan beliau mula dikenali kerana memiliki suara dan juga gaya persembahan yang mengingatkan kepada Allahyarham Tan Sri Piramli. Jadi bagi anda, kalau anda rasalah memiliki suara, gaya ataupun aura Allahyarham Tan Sri Piramli, ini adalah peluang untuk menyerla, dan juga pencarian Bintang Piramli 2026 kini dibuka untuk mencari bakat baru yang mampu menghidupkan semula karya-karya malas segar seniman agung negara. Dan cara dia mudah je, anda boleh hantarkan rakaman video persembahan terbaik secara kreatif, dan hantarkan terus ke email munisafinas@rtm.gov.my, dan tarikh tutupnya pada 20 Julai 2024 2026 2 tahun lepas dah lepaskan, tak 2026, ok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menghidupkan kembali legasi seni Allahyarham Tan Sri Piramli. Siapa tahu andalah Bintang Piramli yang kami cari. Dan juga anda boleh kongsikan posting di Melaka FM kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga yang mempunyai bakat. Mungkin mereka adalah bintang yang seterusnya. Baik, terus berhibur dengan lagu ini daripada kembara Gerhana. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.

Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Pesona 102 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama tu dengannya telah pun masuk jam 1.19 minit tengah hari tadi ya. Dan hati-hati dalam perjalanan, mungkin sedang memandu tu kan. Sikap memotong barisan bukan tanda yang bijak, sebaliknya mencerminkan sikap tidak menghormati pengguna jalan raya. Jadi sentiasa bertolak ansur lah . Beberapa saat yang anda jimatkan boleh menyebabkan kesesakan petengelingkahan, malah meningkatkan risiko kemalangan kan. Dan kita pun lihat di media sosial kan, baru-baru ni ada yang bergaduh dan sebagainya. Jadi apapun, hormati giliran, kekalkan lorong anda, bersabar sehingga tiba giliran anda, okey. Jadi apapun, kita jadilah pemandu yang berhemah, bukan berlumba mencari ruang, tetapi tahu menghormati hak pengguna jalan raya yang lain. Baik, terus setia bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa selama satu hari di jalan Allah, iaitu ikhlas mencari redha Allah, nescaya Allah akan menjauhkan wajahnya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengajaran daripada hadis bahawa puasa mempunyai ganjaran yang amat besar. Puasa di antara ibadat yang menjadikan seorang itu hamba yang dekat kepada syurga dan jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya berpuasa sehari, Allah menjanjikan perlindungan yang amat besar daripada api neraka kepada orang yang ikhlas. Keikhlasan adalah satu asas penerima amalan. Setiap ibadah hendaklah dilakukan semata-mata kerana Allah, bukan untuk pujian ataupun untuk mendapat penghormatan manusia ataupun ibadat dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka setiap amal kecil boleh menjadi ganjaran besar. Hadis ini membuktikan bahawa amalan yang kelihatannya sederhana, puasa sehari, menjadi sebab seorang itu mempunyai keselamatan di akhirat apabila dilakukan dengan penuh iman dan keikhlasan. Yang keduanya, kelebihan orang yang melakukan ibadah puasa ini seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal abadu minan nari. Puasa adalah perisai, seorang hamba berperisai dengannya daripada api neraka. Kelebihan yang kedua, orang yang melakukan ibadah puasa ni, dia akan menjadi perisai daripada api neraka Allah SWT. Dan kelebihan-kelebihan yang lain, orang yang rajin berpuasa, terutama puasa-puasa sunat, Nabi SAW menyebutkan as-siyamu wal-Quran yashfa'ani. Puasa dan Quran ini boleh memberi syafaat. Maka sehari berpuasa oleh seorang mukmin yang dilakukan dengan ikhlas akan menjauhkan seorang itu daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Umat Islam memang digalakkan untuk berpuasa sunat, khususnya pada bulan Muharram. Di antara hari yang digalakkan berpuasa selain daripada Isnin Khamis, puasa Yaumut Tasu'a dan puasa Asyara, juga puasa sunat pertengahan bulan yang dipanggil puasa sunat putih 13, 14 dan 15. Puasa adalah salah satu cara ataupun ibadat yang membawa kita dekat kepada Allah SWT dan menjauhkan kita daripada atau menghindarkan kita daripada azab Allah SWT. Wallahu'alam.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pesona 10.2 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Sedikit perkongsian berkenaan dengan laporan situasi bencana banjir negeri Melaka. Setakat 12.30 hari hari ini 13 Julai 2026 dasarkan laporan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka. Ketika ini dua daerah masih terjejas banjir melibatkan dua pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan 12 keluarga dengan 48 mangsa dan situasi ini dilaporkan kekal berbanding laporan pada jam 8 pagi tadi. Dan antara PPS yang masih beroperasi ialah Balai Raya Kampung Seri Jeram di Alu Gajah dan juga Sekolah Kebangsaan Tehil di Jasin. Dan apapun, kita doakan semoga semua penduduk terjejas banjir akan diberikan kekuatan dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan bila kita lihat keadaan banjir di beberapa kawasan di Melaka ni semakin pulih, alhamdulillah. Jadi jumlah masa yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara pun semakin berkurangan. Namun masih ada keluarga yang memerlukan perhatian dan juga bantuan kita. Kalau ada peluang kan, anda boleh hulurkan bantuan lah mengikut kemampuan. Sedikit daripada kita, besar maknanya buat mereka. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Nabila Razali, Balas Baik. Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh

Pastinya petang ini kita dah berteka-teki pukul 3 kan. Lepas tu nanti petang nanti boleh request lagu lah bersama dengan Ain juga. Okey, jadi petang ni segmennya Dimensi 60-70. Anda boleh buat permintaan lagu era 60-an dan 70-an. Okey, seperti biasa boleh hantarkan sahaja permintaan lagu anda di talian Wasabi Melaka FM. Jadi kita nak mulakan Zone Music kita dengan sebuah lagu nyanyian Old City dan juga Yuna, Shine Your Way, khas untuk anda Melaka FM. We'll be right back.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 3.13 minit petang ketika ini. Jadi kembali lagi bertemankan Ain dekat sini, dan pastinya untuk jam ini kita ada ceteka-ceteki. Jadi kalau kita tengok dekat Wasabi Melaka FM dan juga dekat komen TikTok Melaka FM sekarang, dah ramai dah bagi teka-teki ni. Kejap lagi untuk anda yang mungkin nak kongsikan teka-teki ataupun nak menjawab teka-teki, boleh kongsikan terus bersama dengan Ain di talian Wasabi 010-8061-023 ataupun boleh terus hubungi Ain dekat sini 0628244477 ataupun 0628433377, okey? Kalau dekat TikTok Melaka FM ni, kita ada kiriman daripada Cik Rushdan tau. Dia kata, dalam banyak-banyak nasi, nasi apa yang boleh bergerak sendiri? Sampai sekarang tak dapat lagi jawapannya ni. Jadi untuk anda mungkin tahu jawapan di sebalik teka-teki Cik Rushdan ni, dalam banyak-banyak nasi, nasi apa yang boleh bergerak sendiri, anda boleh hubungi Ain kejap lagi, okey? Dan juga ini teka-teki yang kedua daripada Kak Ina. Katanya dalam banyak-banyak buah, buah apa yang boleh berjalan? Bolehlah fikir-fikirkan kejap lagi eh. Juga kita ada kiriman daripada Kak G. Katanya banyak-banyak ikan, ikan apa yang paling cantik? Cuba teka eh. Ceteka, ceteki. Jadi untuk anda yang nak kongsikan tu, boleh hubungi Ain sekejap sahaja lagi selepas lagu ini. Dan juga untuk anda berikan jawapan juga, boleh WhatsApp Ain di talian 010-8061-023.

0: itu dia. Kita nak bersambung lagi ceteka-ceteki kita. Jadi untuk anda mungkin dah ada jawapan ke untuk ceteka-ceteki ya, daripada Cik Rushdan dalam Banyak-Banyak Nasi. Nasi apa yang boleh bergerak sendiri? Okey, nampaknya kita ada pemanggil yang pertama, yang seterusnya lah untuk jawapan Cik Rushdan ni. Jadi kita nak bersama terus dengan pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Main.
0: Haa, okey. Cik Jasli.
1: Selamat bertugas, Pak Jasli.
0: Ya, Cik Jasli nak bagi teka-teki ke nak jawab teka-teki ni?
1: Ada dua teka-teki, ada nak jawab pun boleh.
0: Alright. Nak jawab dulu ke nak bagi dulu teka-teki? Kita jawab dululah.
1: Itu nasi, itu nasi Pattaya.
0: Nasi goreng Pattaya, betul ke tidak jawapan dia, Cik Rushdan?
1: Rushdan, tanya Rushdan tu.
0: Kita menantikan jawapan Cik Rushdan dekat TikTok ni.
1: Saya beri teka-teki ya.
0: Alright, silakan Pak Cik Jasi.
1: Banyak-banyak haiwan apa yang berdarah raja?
0: Wow, banyak-banyak haiwan
1: apa yang berdarah raja?
0: Boleh teka-teka guys, boleh jawab juga dekat komen TikTok ataupun boleh call Ain ataupun boleh WhatsApp Ain sekarang.
1: Satu lagi pun boleh. Banyak-banyak sayur apa yang anda tarap tarap raja juga?
0: Ini sayur pula lah.
1: Sayur pun ada, haiwan pun ada tarap raja.
0: Alright, kalau Ain jawab nombor 2 tu boleh tak?
1: Boleh jawab.
0: Ulam diraja, betul ke?
1: Pucuk apa dia kan?
0: Okey.
1: Orang panggil pucuk ulam diraja kan?
0: Okey, yang tu jawapan dia betul tak? Alright.
1: Yang satu dia apa dia? Haiwan berdarah diraja.
0: Okey, dalam banyak-banyak haiwan apa yang berdarah diraja? Korang boleh
1: komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Dengarlah nanti. Okey, bye.
0: Okey, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia Pakcik Jasli, orang Kota Negeri Sembilan. Jadi untuk anda yang nak menjawab teka-teki Pakcik Jasli dalam banyak-banyak haiwan apa yang berdarah diraja? Dan untuk jawapan Pakcik Jasli tadi, nasi goreng Pattaya jawapan dia. Betul ke tidak? Kejap, I nak scroll komen dekat TikTok ni. Daripada Cik Rushdan, empunya teka-teki ni betul ke tidak? Nasi goreng Pattaya. Okey, Coach Izzat pun ada jawab juga dekat sini. Nasi Pattaya, nasi empat tayar. Disebabkan itu, dia boleh bergerak Okey, jadi kita nak confirmkan jawapan ni betul ke tidak? Betul. Jawapan Cik Jasli. Dan juga untuk kawan-kawan kita yang dekat TikTok ni yang bagi jawapan nasi empat tayar, jawapan dia betul. Kita bagi tepuk sikit untuk semua. Okey, jadi untuk anda yang nak menjawab teka-teki Pakcik Jasli ataupun nak bagi teka-teki yang lain, boleh WhatsApp Ain di talian 010-8061023 dan juga boleh call Ain sekarang lah sama ada nak bagi teka-teki ataupun nak jawab teka-teki. Kita nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Alamak, terputus pula Okey, tak apa, boleh cuba lagi. Dial nombor kami 06282-4477-06284-3377. Okey, ini teka-teki pada Alma yang tadi dari Kota Beliut Sabah. Katanya dalam banyak-banyak ayam, bahagian mana yang tak disebut ayam? Okey, boleh teka-tekalah petang ni. Maksudnya kat sini ada dua teka-teki. Banyak-banyak haiwan apa yang berdarah diraja daripada Pakcik Jasli. Dan kalau daripada Alma pula, dalam banyak-banyak ayam, bahagian mana yang tak disebut ayam? Ceteka-ceteki. Kita nak layan dua sebuah lagu daripada Floor 88, Zalika Hassan, untuk anda, Melagi FM.

0: Dah, ada juga yang dah komen ni jawapan dia. Tapi kejap lagi saya bacakan, okey?
1: Okey.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, itu dia Wan Cak Cak Abah dari Parit Jawa Muar. Kita bagi tepuk sikit lah untuk jawapan jawapannya. Okey, dan pastinya kita nak baca komen kejap dekat TikTok ni. Untuk teka-teki kedua daripada Pak Wan tadi eh. Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang paling kaya? Ada jawapan daripada Arumi Irene. Katanya buah yang paling kaya ialah buah serikaya. Betul ke tidak jawapannya tu? Boleh komen-komen je dekat sini eh. Okey, Joker kata untuk teka-teki nombor satu tadi. Dalam banyak-banyak air, air apa yang timbul? Jawapan Joker 525. Air batu jawapan dia eh. Sebab air batu tu timbul selalunya. Okey. Kejap lagi kita menantikan jawapan yang sebenar untuk teka-teki daripada Pak Wan eh. Jadi kita nak berehat seketika, nak line dulu sebuah lagu daripada Wings, Elena di Uli Intan Has untuk anda.

0: mempesonakan.
1: Ya, cetekki Black FM mempesonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, memandangkan waktu sekarang ni begitu mencemburui kita eh. Jadi, saya nak terus bersama dengan pemanggil yang berikutnya untuk jawab soalan teka-teki ataupun bagi teka-teki lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ha, Abang Juju ke tu?
2: Ya.
1: Suara macam jauh lah. Abang Juju dekatkan sikit tak?
2: Ha, dekat sini hujan lah
1: Oh, hujan dekat sana. Dekat Keluang kan?
2: Ha, ya, Keluang Johor.
1: Okey, baik Abang Juju.
2: Ya.
1: Nak bagi teka-teki ataupun nak jawab soalan teka-teki ni?
2: Nak bagi teka-teki.
1: Alright, apakah teka-tekinya?
2: Okey, dalam banyak-banyak pakaian,
1: Okey.
2: Dia cantik ke tapi kita tak boleh pakai. Apakah pakaian itu?
1: Alamak, dalam banyak-banyak pakaian, dia cantik tapi kita tak boleh pakai pakaian tu.
2: Tak boleh pakai.
1: Alamak, apakah jawapannya eh?
2: Apakah dia?
1: Apa dia?
2: Apakah dia jawapannya? Nak kena tunggu.
1: Tunggulah jawapannya ya guys. Dan untuk mungkin dekat TikTok ni, kalau dah tahu jawapannya boleh juga terus komen. Kita boleh terus tanyalah kepada tuan empunya teka-teki eh. Dalam banyak-banyak pakaian, pakaian apa yang kita tak boleh pakai?
2: Dia cantik tapi tak boleh pakai.
1: Alright, ni ada jawapan daripada Amal tau. Dia kata upang-upang. Apa tu? Upang tu apa? Ulang ke? Oh, dia typo lah. Ya Allah, patutlah saya macam tak pernah dengar perkataan tu. Okay, ha, dalam banyak-banyak pakaian dia cantik tapi tak boleh dipakai.
2: Tak boleh pakai.
1: Okay, jadi itu teka-teki pada Abang Juju eh.
2: Yeah.
1: Okay, Abang Juju tak nak jawab soalan teka-teki ke?
2: Taklah.
1: Okay, tak apa. Kita tunggulah jawapan daripada pendengar-pendengar kita untuk soalan teka-teki pada Abang Juju, okay?
2: Okay.
1: Alright, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Abang Juju kita dari Keluang Johor. Okay, saya nak bersama juga dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ha, siapa dekat sana tu?
3: Saya daripada Putrajaya.
1: Oh, dari Putrajaya. Okay.
3: Ya, saya Samsuri.
1: Alright, nak bagi teka-teki ke nak jawab soalan teka-teki ni? Ha, alamak, terputus jugalah talian nampaknya. Okey, tak apa, boleh cuba lagi. 0628244777 0628243377. Jadi kalau dekat sini kita ada beberapa lagi teka-teki yang masih lagi belum dijawab eh. Antaranya daripada Pak Cik Jasli, dalam banyak-banyak haiwan, haiwan apa yang berdarah diraja? Lepas tu kiriman daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Tadi ada komen yang Ain tak nampak. Okey, katanya salam DJ Ain, saya ada satu teka-teki. Dia sentiasa berjalan mendahului anda tapi anda tak pernah dapat memotong ataupun mengejarnya. Apa tu? Panjang ni. Jadi sama-samalah kita memikirkan jawapannya eh, daripada Cik Syamsuri dari Putrajaya. Okey. Oh, Cik Syamsuri ke yang call tadi dari Putrajaya? Terima kasih. Nampaknya terputus tadi talian, tapi tak apa, boleh hubungi Ain sekali lagi. Kita cuba, okey? Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Ain.
1: Ya. Syafiq ke tu?
4: Anda betul lah.
1: Syafiq dari Durian Tunggal, eh?
4: Betul.
1: Okey, Syafiq nak jawab teka-teki ke?
4: Nak jawab teka-teki Pak Cik Jasi
1: tu. Okey, Pak Cik Jasi punya teka-teki tadi, dalam banyak-banyak haiwan, haiwan apa yang berdarah diraja? Apa jawapan daripada Syafiq?
4: Burung Raja Udang.
1: Burung Raja Udang. Sebab nama dia ada raja ke?
4: Raja. Macam Ain jawab tadi, ulam raja.
1: Okey.
4: Raja.
1: Jadi jawapan dia burung raja udang. Lock eh jawapan ni?
4: Lock. Apa Pak Wan apa bagi soalan ni?
1: Okey, Wan Cak Bar ada dua teka-teki sebenarnya. Dalam banyak-banyak air apa yang timbul? Yang kedua, dalam banyak-banyak buah eh. Buah apa yang paling kaya?
4: Buah yang apa? Air yang timbul tu, air batu lah timbul.
1: Okey, air batu. Ramai juga yang jawab soalan ni tadi. Alright. Kalau yang kedua pula macam mana?
4: Buah kaya.

0: kita sampai tu, saya tak dapat fikir tempat apa jelas soalan tadi. Okay, saya nak bagi satu soalan.
1: Alright, apa dia?
0: Okay, Norway kan dia tak pernah dalam value dia. Norway tak dapat pergi final. Kenapa dia tak dapat pergi final?
1: Wow, ini teka-teki Piala Dunia ni.
0: Teman-teman Piala Dunia.
1: Okay, kenapa Norway
0: tak dapat masuk ke separuh akhir ataupun pergi akhir?
1: Kenapa Norway tak dapat pergi ke separuh akhir, guys? Nah, jadi kepada peminat-peminat Piala Dunia FIFA 2026, I cuba jawab soalan daripada Syafiq dari Durian Tunggal. Lagi Syafiq, terima kasih banyak.
0: Okay, sama.
1: Alright. Okey, assalamualaikum Syafiq. Itu dia dari Durian Tunggal Syafiq kita ni. Okey, apa pun nampaknya dah bertambah-tambah teka-teki ni, tapi masih lagi belum kita dapat jawapan je. Okey, daripada Pakcik Jasli tadi, dalam banyak-banyak haiwan, haiwan apa yang berdarah diraja? Jawapan untuk teka-teki ini macam yang Syafiq kata tadi, burung raja udang. Ha, daripada Wan Cak Cak Abah pula, banyak-banyak air, air apa yang timbul? Ramai juga yang jawab air batu. Yang kedua, dalam banyak-banyak buah, buah apa yang paling kaya? Ramai juga yang jawab buah pisang emas, sebabnya emas. Ha, dan juga dekat TikTok ni ada juga jawapan patah simrang ni, buah yang paling kaya ialah buah serikaya. Ha, jadi kita nak tahu jugalah apakah jawapan yang betul. Sama-sama kita nantikan daripada Wan Cak Cak Bar, tuan empunya teka-teki ni, okay? Jadi dekat Wasabi Melaki FM, untuk jawapan Cik Syamsuri, dah ada juga yang jawab ni. Tadi soalan teka-teki Cik Syamsuri, dia sentiasa berjalan mendahului anda, tapi anda tak pernah dapat memotong ataupun mengejahnya. Apa tu? Jadi kalau dekat Wasabi ni, dah ramai juga yang jawab masa depan. Jadi kita nak tengok kejap jawapan yang diberikan daripada Cik Syamsuri, betul ke tidak masa depan ni? Ha, nampaknya betul dekat Wasabi Melaki FM ni, masa depan jawapannya. Okey, ya, jadi terjawablah soalan teka-teki daripada Cik Syamsuri. Dan juga untuk anda mungkin nak jawab lagi beberapa teka-teki yang telah pun Ain kongsikan dengan anda tadi, boleh call Ain ataupun boleh Wasabi Ain sebelum kita nak masuk ke jam 4 petang. Nak lain dulu sebuah lagu daripada Masdo, Kecundang Khas untuk anda. Mula

0: cakap.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan cetek-ceteki. 3.56 minit petang ketika ini. Nampaknya kita dah berada di penghujung segmen cetek-ceteki. Ada beberapa lagi jawapannya yang belum lagi dapat ni petang ni. Okey, antaranya daripada teka-teki Wan Cak-Cak Bar. Kemudian teka-teki pada Abang Juju kita dalam banyak-banyak pakaian. Pakaian apa yang... dia cantik tapi kita tak boleh nak pakai. Dekat komen TikTok tadi ada juga yang kata sebab pakaian tu tengah dicuci ataupun dibasuh. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kita kena nantikanlah jawapan-jawapan daripada Tuan Empunya teka-teki ni pada minggu hadapan lah . Contohnya yang masih lagi belum kita dapat jawapan yang sebenar, kita ada teka-teki daripada Pakcik Jasli tadi dalam banyak-banyak haiwan. Haiwan apa yang berdarah diraja? Kita belum dapat lagi kepastian adakah jawapannya burung raja udang ataupun tidak. Yang kedua daripada Wan Cak-Cak Mai, dalam banyak-banyak air, air apa yang timbul? Ramai yang kata air batu. Dan dalam banyak-banyak buah, buah apa yang paling kaya? Pun kita tak tahu lagi jawapan yang sebenarnya. Jadi terima kasih juga yang dah pun menjawab teka-teki yang telah pun diberikan ni. Dan mungkin untuk jawapan-jawapan ini anda boleh berikan pada minggu hadapan setiap hari Isnin pukul 3 petang . Dan juga saya nak bacakanlah teka-teki yang ada dekat Wasabi Melaki FM ni. Untuk jawapannya anda boleh bagi juga pada minggu depan. Ini soalan teka-teki pada Faizal. Okey, katanya bila masuk keras, bila tarik lembik, apakah itu? Dah ada dah jawapannya dekat sini. Cuma anda sahajalah kena berteka-teki. Kemudian kita ada kiriman daripada Zaki. Katanya apa yang sentiasa ada di depan kita tapi kita tak boleh nampak dia. Ha, apakah ia ? Kemudian kita ada kiriman daripada rakan kita dekat sini, Kak Ji, kuih apa tengah dia tak boleh dimakan? Saya rasa kuih rundat kot. Tak apalah, saya jawab dulu ya. Betul ke tidak tu tak tahulah . Kena tunggulah jawapan daripada Tuan Empunya teka-teki. Jadi apa pun setakat ini sahaja, kita bersama-sama dalam segmen cetek-ceteki. Terima kasih banyak yang sudi bersama-sama dengan kami, yang menghubungi Ain dekat sini, yang kongsikan dan juga menjawab teka-teki di Wasabi dan juga dekat TikTok Live Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak . Jadi untuk anda mungkin baru sahaja kan bersama-sama dengan kita dekat TikTok, baru-baru sahaja mengenali kami, jadi kalau nak dengarkan cetek-ceteki ni, nak bagi teka-teki, kenalah join kami setiap hari Isnin pukul 3 sehingga pukul 4 petang, ok? Jadi kita lain dulu lah sebuah lagu penutup untuk segmen cetek-ceteki pada petang ini daripada kumpulan UK, Siapa Yang Rampas Cintamu, Melaki FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Adakah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Melaka akan meneliti cadangan pelaksanaan projek tempatan banjir baharu di Tanjung Minyak bagi menangani masalah banjir yang berlarutan lebih dua dekad di kawasan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Yusof berkata, beliau sudah mengarahkan esko berkaitan berbincang dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS serta agensi berkaitan bagi menyediakan cadangan sebelum dibawa ke mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN.
1: Yang kedua, saya telah meminta Esko Bencana Alam Datuk Rais supaya mengemukakan cadangan-cadangan dan berbincang dengan pihak MBMB, Jabatan Parit dan Saliran, supaya dapat dicadangkan kepada pihak kerajaan tentang cadangan tempatan banjir baru bagi kawasan tersebut.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di Seri Negeri. Beliau turut menzahirkan simpati kepada semua penduduk terjejas banjir dan memberi jaminan melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengurangkan risiko banjir. Festival di Bendang Melaka akan terus diperkasa sebagai produk agro pelancongan perdana. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata, festival yang memasuki edisi keempat itu berkembang sebagai platform holistik yang menggabungkan pembangunan ekonomi desa, pelancongan, seni budaya dan penglibatan komuniti. Festival itu juga memberi limpahan ekonomi menerusi pembangunan sektor inap desa dan pelancongan desa selain menghidupkan semula warisan budaya serta mengukuhkan perpaduan komuniti melalui pelbagai aktiviti tradisional. Penganjuran festival ini turut memperkasakan ekonomi setempat menerusi penyertaan lebih 60 usahawan tempatan yang memasarkan produk industri kecil dan sederhana IKS, kraf tangan serta hasil pertanian. Festival di Bendang juga selari dengan aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dan diyakini mampu mengukuhkan lagi kedudukan Melaka sebagai destinasi agro pelancongan yang menarik pelancong domestik serta antarabangsa. Seorang lelaki berusia 45 tahun ditemui lemas di Jambatan Taman Rumpun Bahagia Peringgit pagi tadi. Mangsa ditemui polis pada pukul 9.01 minit pagi, kira-kira 2.5 km dari lokasi dia dilaporkan terjatuh di tepi sungai berhampiran Yayasan Toh Puan Zurina semalam. Komander Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Zahrul Azhar Mokhtar berkata, mangsa dipercayai seorang gelandangan yang tinggal di kawasan tepi sungai berkenaan. Seramai 15 anggota JBPM dari Balai Bomba Melaka Tengah dan Masjid Tanah terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat. Program tayangan Wayang Pacak bukan inisiatif baru yang dilaksanakan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato Azmir Saifuddin Mutalib berkata, pihaknya mahu memperluaskan penganjuran program itu sebagai usaha membawa filem tempatan lebih dekat dengan komuniti, terutama mereka yang tidak mempunyai akses ke pawagam. Sehubungan itu, penganjuran Wayang Pacak dipergiat tahun ini menerusi kerjasama dengan Kementerian Komunikasi. Katanya, peningkatan jumlah penonton filem tempatan di pawagam tahun ini mendorong FINAS memperluaskan lagi program berkenaan sebagai media mendekatkan karya tempatan dengan masyarakat khususnya di kawasan yang tidak mempunyai pawagam. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3
4: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.44 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami, Melaka FM.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

0: Itu bukan cahaya keimanan, ya. Itu cahaya yang merosakkan hari ni mata dia. Sebab bukan apa, anak-anak kita ni adalah permata kita, tuan-tuan. Kalau ada tanda-tanda, 2-3 tanda yang saya share ini, tuan-tuan kena dengar esok sebab saya nak kongsi cara bagaimana anak-anak kita ni boleh keluar daripada masalah ketagihan ini. Nak tahu? Stay tune bersama dengan saya, Ustaz Fatih Samin, esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi motivasi bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam segmen Jana Minda. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Jana Minda Melaka FM, setiap hari di Melaka FM. Oh.

RM4 kepada RM10.09 se kilogram, manakala ikan kembung menyusut 1.37% kepada RM15.81 se kilogram. Dan yang kalau ikut rekod di sini, penurunan yang agak ketara adalah harga santan segar, iaitu sebanyak 6.05% penurunan daripada RM16.54 kepada RM15.54 se kilo. Seterusnya, untuk hari ini, perkara pertama yang kita bincangkan dalam M10 adalah mengenai kedudukan bekalan makanan negara dan ketekanan yang sedang dihadapi sektor pertanian. Saya ingin maklumkan bahawa bekalan makanan ruji negara ketika ini stabil dan mencukupi. Stok penimbal beras insyaAllah mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan dan harga beras putih tempatan dikekalkan tanpa kenaikan. Dalam keadaan global yang tidak menentu, keutamaan kita adalah memastikan bekalan asas tidak boleh terputus dan rakyat tidak boleh dibebani dengan kenaikan harga yang tidak munasabah. Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri. Rang undang-undang baja insyaAllah dijangka dibentangkan pada awal 2027 bagi memperkukuh tadbir urus, kualiti dan ketelusan pasaran di samping meningkatkan daya tahan bekalan input pertanian. M10 turut mengambil maklum risiko cuaca panas dan kedudukan paras air empangan. Pemantauan akan diperkukuh supaya tindakan mitigasi dapat digerakkan sebelum menjejaskan pengeluaran dan bekalan kepada pengguna. Seterusnya, perkara kedua yang kita bincangkan hari ini ialah keselamatan domestik dan sempadan serantau yang dibentangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kerajaan mengambil maklum kebimbangan rakyat berhubung pengurusan pelarian, khususnya isu dokumentasi, sindikat pemerdagangan manusia dan kesannya kepada keselamatan komuniti setempat. Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, KDN melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program dokumen pendaftaran pelarian ataupun DPP bagi pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan. Kerajaan ingin menjelaskan bahawa kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberikan imuniti daripada tindakan undang-undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan. Sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan merentasi beberapa agensi bagi projek berkaitan kawalan dan keselamatan di pintu masuk negara. Perluasan operasi agensi kawalan dan perlindungan sempadan juga sedang dipercepatkan bagi menyeragamkan pengurusan dan penguatkuasaan sempadan. Selain pembentangan daripada kementerian dan agensi, M10 hari ini turut menjadi platform kepada pemain industri untuk menyampaikan pandangan dan cadangan secara langsung kepada kerajaan. Dalam mesyuarat hari ini, M10 telah mendengar pembentangan daripada Malaysian Plastics Manufacturers Association ataupun MPMA mengenai cabaran yang dihadapi oleh industri plastik susulan tekanan rantaian bekalan global dan peningkatan kos bahan mentah. Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah
logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kalau kita dapat lihat dari segi bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024. Pembungkusan mewakili 45% pasaran, manakala elektrik dan elektronik sebanyak 29%. Apabila industri plastik tertekan, kesannya boleh merebak kepada pembungkusan makanan, komponen E&E, otomotif, peranti perubatan, pembinaan, pertanian dan juga ekspor pembuatan. MBMA turut mengemukakan pandangan berhubung beberapa isu struktur yang melibatkan soal kos dan juga daya saing yang dihadapi oleh pengilang hiliran, termasuk perbezaan kos bahan mentah berbanding negara pesaing. Jadi di peringkat kerajaan, kita ambil isu ini secara serius, yang mana M10 mengambil maklum beberapa cadangan yang dikemukakan oleh pihak industri dan telah membuat keputusan supaya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI bersama Kementerian Ekonomi untuk meneliti cadangan yang telah dikemukakan oleh pihak MPMA bagi mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal serta daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang. Penyusunan semula rantaian bekalan global turut membuka peluang sebenarnya. Pembeli antarabangsa sedang mempelbagaikan sumber bekalan dan mengurangkan kebergantungan kepada satu-satu negara atau satu-satu laluan perdagangan. Malaysia juga perlu bergerak lebih pantas untuk menarik pelaburan berkualiti, memperkukuh vendor tempatan, memperluas akses pasaran dan menempatkan syarikat Malaysia dalam aktiviti bernilai lebih tinggi. Kerajaan akan meneruskan rundingan perjanjian perdagangan bebas Malaysia dan juga Kesatuan Eropah dan memperkukuh kerjasama perdagangan dengan rakan strategik. Akses pasaran yang lebih baik mesti diterjemahkan kepada peluang sebenar untuk syarikat tempatan, khususnya PKS. Sementara itu, cadangan pelaksanaan Extended Producer Responsibility ataupun EPR secara sukarela juga akan diteliti bersama implikasi kos, kapasiti PKS dan kesiapsiagaan infrastruktur kita semula. Jika dilaksanakan dengan baik, ekonomi kitaran boleh meningkatkan penggunaan bahan kitar semula, mengurangkan kebergantungan kepada bahan mentah dan juga membina sumber bekalan domestik yang lebih tahan terhadap kejutan geopolitik. Jadi berdasarkan perbincangan hari ini, tindakan kerajaan akan terus dipandu oleh empat keutamaan kita. Pertama, memastikan bekalan makanan, tenaga dan input industri terus terjamin melalui pemantauan lebih awal, inventory yang mencukupi dan sumber bekalan yang lebih pelbagai. Kedua, mengurangkan kos struktur dan beban pematuhan yang tidak perlu tanpa menjejaskan hasil negara, keselamatan pengguna atau daya tahan industri domestik. Ketiga, memperluas akses pasaran, menarik pelaburan berkualiti dan membantu syarikat tempatan, khususnya PKS, memasuki rantaian bekalan bernilai lebih tinggi. Dan keempat, mempercepatkan penggunaan teknologi, ekonomi kitaran dan pembangunan bakat supaya daya saing negara tidak bergantung kepada kos yang murah semata-mata. Jadi sebagai penutup, kerajaan tidak mengatakan semua risiko telah berakhir. Perkembangan di Selat Hormuz menunjukkan keadaan boleh menjadi tegang pada bila-bila masa dan boleh berubah dengan mendadak. Namun, kita akan terus bertindak berasaskan data, mendengar pandangan rakyat dan industri serta melaksanakan penyelesaian yang praktikal dan berimpak.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 9 Malam.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

Lock FM 102.3 mempersonakan 10.2 minit malam. Saudara, adakah anda ada persona Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Jadi inilah peluang anda. Hantarkan video persembahan terbaik anda ke munisafinas@rtm.gov.my dan penyertaan dibuka sehingga 20 Julai 2026. Jadi untuk syarat pertandingan Bintang P. Ramli, yang pertama, penyertaan hanya untuk lelaki sahaja warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang kedua, setiap peserta dikehendaki nyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan yang ketiga, peserta yang pernah membuat rakaman bersama mana-mana syarikat rakaman ataupun artis rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Dan yang terakhir, keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramli 2026 adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Jadi untuk anda yang terlepas informasi ini, anda boleh tengok di page Melaka FM ataupun di semua platform media sosial rasmi Melaka FM, terutamanya di TikTok Melaka FM. Okay, jom kita sambung lagi layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock, yang mana selepas ini kita ada lagu ini.

0: Dengan memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh buat maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Itu dia sebuah lagu daripada Raja Terus Terang. Baru saja menghiburkan anda 10.37 minit malam. Dan kita masih lagi dalam segmen Janji Rock. Baik saudara, saksikan ya uji bakat akhir Bintang Kecil Melaka FM. 5 peserta uji bakat akhir Bintang Kecil secara live di TikTok Melaka FM pada 18 Julai 2026, iaitu hari Sabtu pukul 10 pagi, yang akan diadakan di Auditorium Melaka FM. Anda boleh tonton secara live di TikTok Melaka FM. Bila? Hari Sabtu ini, 18 Julai pukul 10 pagi. Jangan silap, ya? Bukan 10 malam, 10 pagi. Jadi kita nak tengok adik-adik kita ni, 5 peserta ni, siapakah yang akan layak untuk mewakili peringkat zon Semenanjung nanti. Ya, jom kita layan lagi lagu-lagu dalam segmen Janji Rock. Selepas ini ada lagu daripada Fotograf, Korban Cinta dan juga Real X, Segar Dalam Ingatan. Yang ini kita layan dulu daripada Scorpions, When the Smoke is Going Down. Melaka FM, Janji Rock.

Beralih ke luar negara, konflik di Yaman terus memuncak apabila pasukan tentera kerajaan melancarkan serangan ke atas landasan lapangan terbang antarabangsa Sana yang dikuasai Houthi bagi menghalang sebuah pesawat Iran daripada mendarat. Kementerian Pertahanan Yaman memaklumkan tindakan itu diambil selepas Houthi didakwa menghalang pesawat Yaman daripada mendarat. Sebaliknya, membenarkan pesawat Iran menggunakan lapangan itu. Sebagai tindak balas, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berikrar serangan itu tidak akan dibiarkan tanpa tindakan balas. Seramai 356 individu ditahan dan didakwa dalam operasi khas membanteras jenayah kekerasan serta seksual di rangkaian pengangkutan awam di negeri New South Wales, Australia. Pasukan polis New South Wales memaklumkan fasa ke-6 operasi waratah itu merampas 28 bilah pisau dan senjata. 137 kes berkaitan dadah dikesan manakala individu yang ditahan berdepan keseluruhan 645 pertuduhan. Operasi yang dilancarkan sejak 2024 itu telah merekodkan lebih 1,800 tangkapan setakat ini. Sesi pertama persekolahan di sebuah sekolah rendah di Jakarta Selatan ditangguhkan hari ini susulan ancaman bom palsu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menasihatkan orang ramai supaya tidak panik. Pasukan Gabungan Polis Negara Indonesia, Unit Anti Keganasan Densus 88 dan Agensi Pencegahan Pengganas Negara kemudian mengesahkan sekolah berkenaan selamat selepas tidak menemukan sebarang objek mencurigakan. Pejabat Pendidikan Jakarta Selatan memaklumkan sesi sekolah akan diteruskan seperti biasa esok. Sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors FC Irfan Bakti Abu Salim bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Jelas beliau, persiapan pasukan ketika ini berjalan lancar. Namun proses mendapatkan pemain baru, sama ada tempatan ataupun import, terpaksa ditangguhkan sementara kerana beberapa isu teknikal terpaksa diselesaikan terlebih dahulu. Sementara itu, Sabah FC dalam pada itu melakukan rombakan menjelang sepak mula Liga Malaysia selepas mengekalkan hanya 13 pemain daripada skuad musim lepas. Kelab bersepak itu memaklumkan 14 pemain termasuk beberapa tonggak tempatan dan import dilepaskan. Keputusan itu diambil selepas melalui proses penilaian menyeluruh dan perancangan strategik pihak pengurusan skuad The Rhinos. Antara nama besar yang sah meninggalkan kelab itu ialah penyerang muda negara Fergus Tierney, pemain tengah berpengalaman Gary Steven Robert dan penjaga gol veteran Khairul Fahmi Cik Man. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Graduan TVET terus jadi pilihan industri. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Piala Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Kompetisi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.

Kiara Dunia. Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai

0: Mini Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

0: Piala Dunia.
1: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

0: Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin video terbesar.
1: Lagu-lagu terbaik

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Beli info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam, tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 32 darjah Celsius. Di Johor, pagi tiada hujan. Petang, dijangka keribut petir di beberapa tempat. Malam, tiada hujan dengan suhu minimum 23, maksimum 34 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat. Petang, dijangka keribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam, tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan mencari penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.